nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino traži.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kamerigov i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je subota, 9. maj 2026. Ja sam Biljana Ristić. Današnji program se ne emituje uživo, ovo je unapred pripremljen i snimljen program u kojem sumiramo sedmicu za nama i donosimo najzanimljivije priloge objavljene u prethodnim programima koji se emituju uživo ponedeljkom, utorkom i četvrtkom u 15 časova. Šta možete da učinite da biste smanjili troškove za gorivo, a da se pritom ne odreknete svoje svakodnevne rutine? Tema je kojom se bavimo u ovo nedeljnoj epizodi serijala

0: advertising.
1: A new SBS music station is here.
2: SBS Pop Euro.
1: Filled with Eurovision hits non-stop.
3: You want more?
2: The hits you know and the hits you'll want to know.
1: On DAB Radio, online,
2: the SBS audio app
1: and SBS On Demand.
4: The Serbian je obezbedio ekskluzivan intervju sa Lukom Aranđelovićem, frontmenom niškog progresivnog metal benda Lavina, koji će predstavljati Srbiju na ovogodišnjem Eurosongu. Taj razgovor je poslao Nikola Doderović. Kao i svake subote pred kraj programa možete čuti prilog koji preuzimamo od dramskog programa Radio Beograda, Srpski na srpskom, zatim SBS-ov serijal Učite engleski uz SBS. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled najvažnijih događaja koji su obeležili sedmicu za nama. Ova sedmica donela je niz ozbiljnih globalnih i regionalnih dešavanja, od eskalacije tenzija na Bliskom istoku, preko zdravstvenih upozorenja na moru, do važnih diplomatskih i ekonomskih odluka u Australiji, Evropi i Srbiji. Počinjemo na Bliskom istoku i u Perzijskom zalivu. Nedelja je započela napadom na teretni brod u blizini Ormuskog Moreuza, jedne od najvažnijih svetskih pomorskih ruta. Prema navodima Britanskog centra za pomorske operacije, plovilo je napadnuto od strane više manjih brodova, što se nadovezuje na više od 20 sličnih incidenata u regionu od početka rata. Situacija je dodatno pojačala strahove od šire eskalacije, posebno u trenutku kada Sjedinjene Države i Iran razmatraju različite predloge za okončanje sukoba. Američki predsjednik Trump izjavio je da Sjedinjene Države razmatraju iranski mirovni predlog i da će američke snage početi da prate brodove kroz Ormuz nakon što je više zemalja zatražilo zaštitu u tom strateški važnom prolazu. U isto vrijeme bezbednosna situacija na širem Bliskom istoku ostaje napeta. Izraelska vojska izdala je nova hitna upozorenja za evakuaciju stanovništva u 11 mjesta u Južnom Libanu. I pored formalnog primirja, tokom prošlog vikenda izveden je veliki talas vazdušnih udara na više od 120 položaja Hezbolaha, što dodatno povećava strahove od nastavka šireg konflikta u regionu. Istovremeno aktivističke grupe u Australiji pozvale su početkom sedmice vladu da jasno osudi postupke Izraela. Oni tvrde da su izraelske snage presrele brodove koji su pokušavali da dostave humanitarnu pomoć Gazi u međunarodnim vodama, pri čemu je prema njihovim navodima zadržano oko 180 ljudi. Na zdravstvenom planu početak nedelje obeležila je vest o epidemiji hantavirusom na kruzeru MV Hondius u Južnom Atlantiku. Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je da je do sada zabeleženo najmanje 8 slučajeva infekcije, uključujući 3 smrtonosna ishoda. Tokom sedmice nekoliko pacijenata je evakuisano u Europu na liječenje, dok se brod sa oko 150 putnika nastavio kretati ka Kanarskim ostrvima. 4 australijska državljana nalaze se među putnicima, a zdravstvene vlasti poručuju da je rizik za širu populaciju i dalje nizak, ali da se situacija pažljivo prati. U Australiji ove nedelje počelo javno saslušavanje u okviru Kraljevske komisije o antisemitizmu. Istraga se bavi bezbednosnim propustima i reakcijom službi nakon događaja na Bondaju. Komisija je ranije objavila preliminarni izveštaj koji analizira rad obaveštajnih i policijskih struktura u kontekstu napada. Na diplomatskom planu japanska premijerka Sanae Takaichi doputovala je u Australiju, gde je sa premijerom Antonijem Albanizijem potpisala novi sporazum o ekonomskoj i bezbednosnoj saradnji. Dogovor obuhvata retke zemne minerale, energetsku bezbednost, kibernetičku zaštitu i razvoj naprednih tehnologija. Posebno značajno je potpisivanje odbrambenih dogovora, uključujući izgradnju 11 japanskih ratnih fregata za australijsku mornaricu, što predstavlja jedan od najvećih vojnih projekata između dve zemlje. Istovremeno u regionu Ormuza, sredinom sedmice, Iran je odgovorio na američke predloge

0: žive, ali često sa trajnim posljedicama.
1: Well, this is just a starting point, okay? This is about education. It's about showing people what to do.
0: Ovo je početni korak, edukacija koja pokazuje šta treba raditi. Ljudi kasnije mogu nastaviti sa formalnom obukom. Tehnologije i videomaterijali pomažu u sticanju samopouzdanja. Potrebno je da posjetite sajt kidsalive.com.au i kliniku na Heartbeat Club kako bi naučili kako da spasite život deteta. Više o programu besplatnih časova prve pomoći i CPR razgovarali smo sa Emom Lawrence, operativnom direktorkom organizacije Kids Alive. Thank you very much, Emma, for your time to talk to us today.
1: It's a pleasure talking about swimming and water safety, and always remember, Kids Alive do the five.
2: Heartbeat Club pokreću Kids Alive, Do the Five i Royal Life Saving Western Australia. Iako je partner iz Zapadne Australije, kurs je online, što u praksi znači da mu mogu pristupiti roditelji širom Australije, nije geografski ograničen kao fizička obuka. Ova kampanja je dobra prilika jer je besplatna i lako dostupna online, ali nije jedina. Postoji čitav ekosistem programa širom Australije koji rade na istom cilju da što više ljudi zna CPR i reaguje u prvim kritičnim momentima. Royal Life Saving Society Australia ima programe i kampanje širom zemlje, uključujući CPR i bezbednost u vodi. St. John Ambulance Australia redovno nudi kurseve prve pomoći i CPR, često besplatne ili subvencionisane kroz kampanje. Australian Red Cross također organizuje obuke iz prve pomoći i reagovanja u hitnim situacijama. Surf Life Saving Australia fokus na bezbednost na plažama, ali uključuje i edukaciju i CPR. Vi slušate SBS na srpskom.
3: Postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/srbijan. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Srbijan na Facebooku.
2: Slušate SBS na srpskom, unapred pripremljenu i snimljenu emisiju. Ovaj program se ne emituje uživo. Ja sam Biljana Ristić. A sljedeća tema verovatno će interesovati sve one koji posjeduju srpski pasoš. Srbija je u aprilu 2026. usvojila novi dizajn pasoša koji donosi značajne estetske i bezbednosne promjene. Primjena novih obrazaca zvanično je počela od 1. maja. A koje su ključne novine i do kada oni koji trenutno posjeduju do sada aktualni srpski pasoš mogu da ga koriste, javlja Hranislav Nikolić. Da čujemo.
4: Izgled srpskog pasoša će se promeniti. Na osnovu novih propisa koji su objavljeni u službenom glasniku 4. maja, usvojene su izmene dizajna novog pasoša. Promenjena je boja korica, putne isprave, prilagođen je grb, a svaka od 32 stranice imaće drugačiji dizajn. Spoljna strana korica biće u burgundi crvenoj boji, dok na unutrašnjim stranama korica, polikarbonatskom listu i stranama knjižnog bloka dominiraju smeđe crveni, plavo-sivi, oker i sivo-maslinasti tonovi. Zašto se menja putna isprava? Za ovdašnje medije objasnio je Dušan Kozarev, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije. On je kazao da je postojeći dizajn nasljeđen iz perioda pre promjene zvaničnog grba i da zato nije u potpunosti usklađen sa sadašnjim državnim simbolima, jer grb na pasošu nije isti kao zvanični. Savremena praksa u svijetu podrazumeva da pasoši sadrže elemente kulture, istorije i tradicije kroz motive značajnih spomenika i događaja, istako je Kozarev. Ove promjene svakako donose i povećani nivo zaštite od zloupotreba i falsifikovanja. Nove pasoše građane Srbije će dobiti onda kada im istekne rok važenja starog. U ovom trenutku za putne isprave treba izdvojiti 4500 dinara, što je oko 64 australijskih dolara. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije kažu da svi pasoši izdati pre stupanja na snagu ovog pravilnika ostaju važeći i građani ih mogu nesmetano koristiti za putovanja sve do datuma koji je u njima označen kao datum isteka važnosti. Zato nema potrebe za bilo kakvom prevremenom zamenom dokumenata, niti će se status već izdatih pasoša promeniti. I nove putne isprave poput stare važiće 10 godina. Za decu do 3 godine pasoši će biti izdati sa rokom važenja od 3, a za one do 14 na 5 godina. Kada se govori o međunarodnom rejtingu, treba reći da je srpski pasoš u posljednjih nekoliko godina značajno napredovao. Od 2024. godine napredovao je za 7 pozicija, sa 37 na 30. mesto. Tako da građani Srbije trenutno mogu da putuju bez viza ili uz olakšane procedure u 133 zemlje sveta. Što se tiče budućih bezviznih režima, u Ministarstvu spoljnih poslova kažu da se vode razgovori sa više država, uključujući Irsku i Ujedinjeno Kraljevstvo. Naravno, reč je isključivo o turističkim vizama. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
2: Još uvek ostajemo na području Srbije, ali sad pričamo o muzici. SBS na srpskom je obezbedio ekskluzivan intervju sa Lukom Aranđelovićem, frontmenom niškog progresivnog metal benda Lavina, koji će predstavljati Srbiju na ovogodišnjem Eurosongu. Ovo je njihov jedini intervju za australijske medije. Lavina je prvi metal band i prvi iz Niša koji predstavlja Srbiju na Euroviziji. Band dolazi iz rodnog grada našeg saradnika Nikole Doderovića, koji je učinio sve da se intervju realizuje. Posle skoro mjesec dana koordinacije, intervju je uspješno organizovan isključivo za SBS na srpskom. Da čujemo taj razgovor.
5: Danas razgovaramo sa Lukom Aranđelovićem iz metal sastava Lavina iz Niša. Osnovani su 2020. godine, a iza sebe imaju jedan debitanski album i par singlova koji se uklapaju u brojne metal podžanrove. Pobedili su na ovogodišnjoj pesmi za Euroviziju u Srbiji sa pesmom Kraj mene i predstavljaće državu na Euroviziji 2026, koja će se održati u Beču. Dobar dan.
6: Dobar dan.
5: Ako pogledamo istoriju Eurovizije, vi ste ujedno i prvi niški i prvi metal sastav koji praktično predstavlja Euroviziju. Metal zvuk se pojavlja na ovom festivalu povremeno, ali ne nešto prečesto. Jedini metal band koji je pobedio na ovom festivalu je bio Lordi davne 2006. godine. A ipak ove godine nećete biti ni jedini metal sastav na Euroviziji. Da li osjećate neki pritisak? Mislite li da će festival prepoznati vaš trud?
6: Mislimo da hoće. Mislimo da je Evropa definitivno spremna za metal muziku. Da se razumemo, metal je žanr koji se dosta promenio, koji je dosta novih estetskih elemenata poprimio kako bi opstao, ja mislim. I čak bih rekao da je možda sad u nekom procvatu. Naša pesma definitivno nije nešto što biste čuli u 90. i 80. Mi volimo puno različite muzike, između toga je pop muzika i to smo hteli da pokažem u ovoj pesmi. Pesma kao takva mislim da može da se dopadne ono široj publici.
5: Pa da, mislim i vaša pesma Kraj mene je dobila izuzetno veliku podršku od žirije i publike kad smo pogledali u Srbiji kako se to odvijalo. Kroz taj narativ ističe i ljubav i bol, pritom što se naslov može gledati i kao kraj i kao bliskost. A instrumental koji meša pop elemente sa metalom pokazuje da to nije baš klasična metal pesma koju bi mogli da vidimo svaki dan. Kako ste došli do same pesme? Je li tekst bio posvećen nekom?
6: Pesma sama po sebi je nekako organski nastala, bez mnogo promjena, bez mnogo diskusije. Ja sam jednostavno u tom periodu nekom imao nešto da kažem, imao sam neke probleme koji su me mučili. Kao inače, kada pišem, taj moment kreiranja pesme sam gledao kao neku vrstu lične terapije. Te stvari sam iz sebe preneo na pa

0: papir i onda su se tu i ostali uključili i ta pesma je dobila oblik koji sada ima.
1: Kako sada napreduju te pripreme? Da li su se kostimi na neki način već stopili sa vama? Da li će scenski nastup imati neke promene i da li mač ostaje?
0: Zapravo baš juče smo probali kostime bili. Skoro su gotovi, bukvalno evo radimo finalne neke korekcije. Mislim da ćemo sve elemente finalno videti tek kad budemo otišli tamo, sa vizualima naravno i svetlima. Što se tiče nastupa, neke stvari koje mislimo da smo dobro radili smo gledali da zadržimo i uglavnom smo gledali da samo podignemo nastup na što veći nivo, da to prilagodimo toj drugoj bini, da koreografija, svetla, vizuali budu bolji i slažu se više uz ono što ta atmosfera tamo može nama da pruži. Mač ostaje definitivno, čak smo ga i promenili, ima kao novi mač.
1: Osim pesme za Eurovision, moramo također pomenuti i vašu diskografiju koju trenutno čini jedan studijski album iz 2022. naslovljen Odyssey i nekoliko singlova. Znači, to je jedan autentičan i potkovan progresivni zvuk. Tekstovi sadrže često i filozofske ili egzistencijalističke tematike. Da li je trajalo čitavu odiseju da se sastavi taj prvenac? Da li je taj prvi album prikaz samih vas? I kako sada gledate na to izdanje posle skoro 4 godine?
0: Jeste definitivno odiseja, zato se zove tako. Jako težak i dugačak put. Nekako naše prvo upuštanje u nešto ozbiljnije. Ušli smo u to bez ikakvog znanja o bilo čemu. Sve je to bilo jedan proces učenja. Zapravo, mi smo, mislim, i ranije pisali muziku, ali ovo je bilo nešto kao ozbiljnije. I sad kada pogledam posle 4 godine, nije baš jednostavna. Ima puno kompleksnih elemenata tu i rifova i definitivno je u tom trenutku predstavljala to što mi jesmo tada bili. Kada se osvrnem sada na taj projekat i kada pogledam, ne mogu da kažem da ga nešto previše slušam. Da se razumemo, stvarno smo puno prošli s tim pesmama i volim ih, ali današnje pesme, ovi novi singlovi, su dosta različiti. Može se reći čak i jednostavniji. Nekako smo više krenuli ka tom jednostavnijem pop aranžmanu, ali gledamo da zadržimo nešto što je nama unikatno i što se nama sviđa i da te dve stvari spojimo, jer lepo je pisati samo za sebe, ali takođe ima jedan izazov u tome da to što ti hoćeš da kažeš, predstaviš da se to dopadne većoj publici, a u isto vreme imati tu neku svoju unikatnost i ne prodati se, što bi se reklo.
1: Da, a dođe malo i profesionalna deformacija na neki način, pritom što si ti i predavač, onda to se sve lepo uklapa u ceo koncept. Ali interesantna stvar je, ako se ja dobro sećam, znači deo ovog sastava je sarađivo još 2014. s jednim jako malim grunge bendom koji se zvao The Void. Ti da. I Andrija ste praktično započeli tu svoju muzičku saradnju, pretpostavljam tad, možda čak i ranije. I napravili ste EP koji je u potpunom smislu te reči, znači, inspirisao nekolicinu mladih sastava u Nišu. Sad inspirišete isto i mnoge muzičare sa Lavinom. Kako gledate na taj period vašeg muzičkog stvaralaštva? Kako ste se opet sastali u nekom novom bendu i šta je to što vas je ovoliko dugo motivisalo da ne odustajete da stvarate?
0: Pa eto, kao što sam pomenuo malo pre, baš tako odradio si domaći, što bi se reklo. Nije mi mnogo ljudi pomenulo naš stari bend. Andrija i ja se znam od prvog razreda osnovne škole i mi smo nekako od kad smo čuli Lordije na Euroviziji krenuli da gajimo tu ljubav prema tvrđem zvuku. I onda kada smo upisali srednje škole, u neku ekipu smo skupili, krenuli smo da se bavimo tom muzikom isto. Uglavnom grunge, jer smo sada dosta voljeli grunge, ja sam dosta voleo Alice in Chains. I taj EP je nekako naše prvo delo, ja bih rekao. Sad kada ga poslušam opet, smešno mi malo zvuči, iskreno, ali i sad se ponosim. Tada je to za nas bio big deal, to je nešto prvo što smo radili i bilo nam je jako lepo. Ne znam koliko ljudi je tada slušalo to, što ti kažeš, inspirisalo ljude, nešto nismo imali utisak da je bilo tako, ali eto, lepo.
1: To sam barem slušao od raznih mladih ljudi okolo, da. I onda je bilo jako interesantno videti taj koncept. Ja se sećam i kad je izašao EP specifično i znam da je bilo jedan big deal, što kažeš. Na taj način smo mogli da vidimo jedan mlad bend da iznese nešto u potpunosti.
0: I imaš pravo, sećam se ja. Izazov je bio snimiti bilo šta u tom periodu u Nišu. Tako da, eto, u tom smislu da, to je za nas definitivno bilo pomeranje granica. I eto, drago mi je što i ti gledaš na to tako.
1: Onda mora da se postavi jedno vrlo ključno pitanje. Šta se sve uložilo i šta će se tek uložiti u Lavinu?
0: Sve što imamo i sve što nemamo. I vjerojatno će tako i da nastavi. Mi stvarno volimo muziku, istinski volimo metal muziku, volimo sve vrste metala. To je nešto što mi jednostavno živimo i meni nema smisla drugačije. Tako i kod svih ostalih u bendu. Ako radiš nešto, radiš ga 100% i nikako drugačije. Pogotovo ako je to nešto tvoj dečački san. Tako da definitivno smo dali sve od sebe, sve što smo imali, sve što nismo imali sad za PZ, jer smo se zaduživali, još uvijek isplaćujemo to. I u financijskom i u ono emotivnom smislu. I neke sitne stvari koje se skupe, neke sitne male žrtve. Da se razumemo, imamo i mi tu privilegiju da se bavimo time, imamo relativno ok živote, nismo na ulici, zahvalni smo, imamo kuće, imamo porodice koje nas podržavaju i vole, tako da nema razloga ne dati sve od sebe, ja mislim.
1: Apsolutno. A dolazi ono kliše pitanje koje u svakom smislu treba postaviti. Kakvi su vam dalji planovi, osim što ćete predstaviti Srbiju na Euroviziji? Planirate li novi album, neki novi spot? Da li će biti još pesama na srpskom jeziku i šta preporučujete mladim muzičarima i budućim bendovima?
0: Definitivno imamo puno planova. Album prvo, znači mislim da ćemo odmah nakon što siđemo sa Bine, nakon Eurovizije, ići da snimamo taj album. Mi imamo koncerte neki u planu, ali neću ništa da spojilujem, morat ćete da sačekate. Plan je da ovo što se sada dešava pretvorimo u nešto od čega možemo da živimo i da napokon krenemo da se bavimo tim poslom koji toliko volimo. Tako da eto, to možete da očekujete u narednom periodu. Izvinjavam se, šta je još bilo pitanje?
1: Bez brige, previše pitanja, malo vremena. Da li će biti još nekih pesama na srpskom jeziku?
0: Da. Ok, bit će definitivno, sviđa nam se taj pristup. Možda ne odmah na prvom albumu, sljedećem, ali nije nešto što nećemo da pokušamo.
1: Šta bi preporučili onda mladim muzičarima i budućim bendovima?
0: Prilagodite se, nemojte da budete tvrdoglavi. Ok, da imate neke svoje afinitete, ali niste sellout ako pokušate neke nove stvari. Šta god pruži vašem bendu priliku da imate platformu da predstavite svoju muziku je dobra stvar.
1: I sad za kraj, koja vam je omiljena reč ili fraza iz Niša? Samo morate da je objasnite publici šta tačno znači.
0: Jel, teško pitanje. To je kao ono kada te pitaju koja ti omiljena pesma. Sigurno imaš neku, ali ne možeš u trenutku da se setiš. A mi dosta pričamo bate. Tebra. Tako da eto, to je, ja mislim, jedan nerazdvojeni deo našeg vokabulara.
1: Apsolutno. I hvala puno što si razgovarao sa nama.
0: Hvala vama.
1: Danas smo razgovarali sa Lukom Aranđelovićem iz metal benda Lavina, koji će svojim unikatnim zvukom i estetikom predstavljati Srbiju na Euroviziji u maju 2026. godine. Za SBS Nikola Doderović.
2: Naš saradnik Nikola Doderović uložio je skoro mjesec dana i učinio sve da dođe do realizacije ovog intervjua. A mi u nastavku slušamo pesmu koja će predstavljati Srbiju na takmičenju za pesmu Eurovizije koje će se održati u Beču u Austriji u utorak 12. maja prvo polufinale, četvrtak 14. maja drugo polufinale i u subotu 16. maja veliko finale. A u Australiji uživo rani jutarnji prenos na SBS i SBS On Demand prvog polufinala u sredu 13. maja u 5 ujutro, drugo polufinale u petak 15. maja u 5 ujutro i veliko finale u nedjelju 17. maja u 5 ujutro. Nakon prenosa uživo očekuje se da će polufinale i veliko finale uživo iz Beča biti dostupni za preuzimanje na SBS On Demand.

0: Početkom 80-ih Smiljka je dobila Walkman. Plavi Sonyev s velikim narandžastim dugmetom za utišavanje zvuka. Imao je ulaz za dva para slušalica s narandžastim sunđerima. Doneo joj stric iz Kanade kao hit proizvod 8. decenije 20. veka i kazao: "Sad lepo možeš, ko onaj Japanac koji izmislio ovo čudo, da slušaš opere i onu tvoju klasiku, a da mi brat i snajka ne polude od te vriske." "A kasete? Odakle mi kasete s ozbiljnom muzikom?" pitala je Smiljka. "Evo ti i kasete. Dve su ti dosta. Original Čajkovskijeva i Rahmanjinova. A dalje sama vidi šta ćeš. Ima na radiju u Beograd neka emisija. Svakog dana po sat vremena puštaju te tvoje opere i šta ti ja znam. Neko ciguljanje. Pa snimaj. Tu i onako ne puštaju reklame. Ili čekaj da proglase dan žalosti. Onda to vrte po ceo dan."
1: Srpski na srpskom. Walkman je pušten u prodaju jula 1979. godine, tako da se njegovo predstavljanje javnosti dogodilo krajem 8. decenije 20. veka, to jest tokom 70-ih. Ali ako se misli na Walkman kao hit proizvod 80-ih, onda to nije 8. nego 9. decenija prošlog veka. 80. godine obuhvataju period od 1980. do 1989. a 8. decenija se računa od 1971. do 1980. Ove greške sa godinama i decenijama nisu striktno jezičke, ali uglavnom dopadnu lektorima na ispravljanje. Kao i Čajkovskijeva muzika, Crnjanskijev roman ili Rahmanjinova muzika. Sve je tu pogrešno. Pravilno je jedino muzika Čajkovskog i roman Crnjanskog, jer od ovih imenica pridevskog porekla ne može ponovo da se pravi prisvojni pridev. S druge strane, kod slovenskih prezimena sa završetkom na ov i ev, redovno se greši jer se njihov prisvojni pridev gradi dodavanjem nastavka ljev. Dakle, ispravno je samo Rahmanjinovljeva muzika, Turgenjevljev roman, Pavlovljev refleks. A Ljermontovljeva ulica, iako najčešće korišćen primjer za ovu vrstu jezičkih grešaka, nikako da sasvim potisne kolokvijalan naziv Ljermontova. I na kraju, o našoj kući. Pogrešno je reći Radija Beograd. U kosim padežima radio se ne menja, nego samo Beograd. Radio Beograda, Radio Beogradu, Radio Beogradom.